havet, hvert tre i skogen, hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden, hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset, hvert strå på åkeren, hver grav på lunden, hver lille pose, hver million til munnen.

0: hører på NRK P3.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss,

0: og Henning.
1: Neimen, her var det så hyggelig. God morgen, torsdag 27. august har det blitt. I dag er en sånn passe spennende dag for folk som er glad i gaming, for i dag så kommer det jo en ny sånn megatrailer for GTA 6.
2: Ja, er det i dag,
3: ja? Ja, på fuckings Netflix kommer da i kveld, klokka 9, hvis ikke jeg tar helt feil. Og de har vel lovet en extended look, uten at de har utdypt hva det er, men jeg har jo tenkt i mitt stille sinne at siden Netflix skal vise det, så må det jo være lenger enn 20 minutter.
2: Nei, lenger enn det?
1: Tror du det?
2: Jeg tror det er maks 20 minutter, ja.
3: Altså, det er Netflix.
1: Ja.
2: Ja, men de skal ikke gønne helt Netflix en skjønner her, da.
3: Nei, da, jeg forstår det, men Netflix hadde ikke vært villig til å betale for en TikTok, liksom. De har jo sikkert betalt de dyre dommer for å få lov til å vise deg.
1: Er ikke de også kjent for å ha kronisk litt for korte serier?
3: Ja, eller litt for lange. Alt at kan du spør.
1: Mm, kanskje. Kanskje. Mm. Nei, jeg vet ikke. Jeg litt spent. Det har vært så mange lekkasjer i det siste at jeg tror de bare... Det virker som de nesten gjorde det med litt panikk, at de må bare få ut litt ting.
3: Ja, for de som ikke vet, kanskje Arne ikke vet, faktisk. Men på GTA-fronten så har det vært masse lekkasjer. Det er en fyr som bare har fått tak i spillet, delt masse videoer og klipp. Og visst nok så har de sendt både CIA og FBI og fandens oldemor etter denne fyren. Og han har visst så mye at de skrev en lengre unnskyldningspost på Facebook i går. Så ja. Hvor de beklager til fansen over at de fikk se det der først, men de gleder seg til i dag. Da.
2: Og de beholder fortsatt lanseringsdatoen, ikke sant?
3: Ja, enn så lenge, så er det 19. november. Og det er foreløpig, altså bank i bordet og alt det der, ikke noe utsettelse.
1: Det pleier de å si. Ja. Og så blir de utsatt et år. Vi får se. Nei, nå må de få det ut, faktisk.
3: Ja, de må få det ut, faktisk. Ja. Jeg gleder meg sånn.
1: Så det er jeg spent på å se i dag. Hva er det de finner på?
3: Hva er det kokulert opp?
1: Ja. Så vil jeg gjerne høre fra deg også, som hører på. Hva er det du gleder deg over med torsdag den 27. august? Det er sikkert en fin og koselig dag, med mye rart man kan finne på. Del med oss da, i en melding, i appen NRK Radio, så vi kan glede oss sammen etter det lærer.

0: Hei, god morgen. Vi lurer på hva du ser fram til med torsdag 27. august. Ta send en melding til oss i appen NRK Radio, og så har det da dukket opp en legende som vi ikke har hørt fra på en stund.
1: Nei, trikkfører Alex.
0: Ja!
1: Skriver guten morgen til dere. Jeg vil bare hilse hele Norge og ønske dere en fin og suksessfull dag. Masse klemmer fra Schweiz.
2: Guten morgen!
1: Det vår venn som i Schweiz.
3: Tror du han har lagt merke til at det mer nordmenn der nå enn det var før?
0: Ja, ikke sant? Men tar de trikken nødvendigvis?
3: Nei, ikke nødvendigvis, men det kan jo være at de prøver å ha sitt lille Kong Olav øyeblikk hvor de tar trikken i Schweiz, jeg vet ikke.
0: Som, for å være litt eksotisk, og, er dette for et spennende sted på en måte?
3: Nei, men jeg har hørt at noen av butikkene i Schweiz har liksom typ Freya melkesjokolade og brunost og sånn, fordi de vet at millionærene vil ha det. Og så kan de jo ta veldig mye mer betalt for det.
0: Men, ikke for å skryte, men det hadde vi da vi var på Aya Napa, da jeg var 5-6 år gammel også.
3: Var du på Aya Napa når du var 5-6?
0: For da hadde de faktisk VG på kiosken på hotellet.
3: Jonas, det forklarer alt at du var på Aya Napa da jeg var 5-6.
1: Jeg vet at det satt noen spor hos deg.
3: Det gjorde det. Jeg tror du så nok, altså var det sånn, det sånn jeg skal bli.
0: Ja, det akkurat sånn det foregikk.
3: Ja, deilig. Per sender oss en melding også. Han skriver, «Halla, Peter Morgen. God morgen til dere i studio. Ser frem til å nyte det fine været.» Men han ser også frem til at, fordi i går så gleder han seg over at Bodø Glimt hadde kommet seg til Champions League. Mm. Nå to norske lag som har klart det. Viking skal også spille.
0: Fy flate.
3: Ja, det rått. Viking, det sånn Stavanger-området?
0: Ja.
3: Det da, ja.
0: Ja.
3: Ja, det bare sport.
0: Ja.
3: Det bare sport, men det ikke der Haaland har spillet. Han har spillet på Bryne.
0: Ja, Bryne,
1: ja. Ja, ikke sant. Bryne.
3: Ja, ikke sant.
1: Bryne, vet da faen.
3: Jeg synes de høres likens ut hele Horven der borte på Rogaland.
1: Det Rogaland?
3: Ja, det ikke da? Eller er det
1: jeg ser idiot? Jo, for det Rogaland, og så Hordaland, sånn Bergen og sånn.
3: Hordaland, det også en greie?
1: Hæ? Hordaland,
3: ja, men Hordaland, det ikke, eller det
1: ikke det borte i Bergen der?
3: That's a name I haven't heard in a long, long time.
0: Å nei, å herregud.
3: Hvor Hordaland?
1: Det borte i Bergen.
0: Nei,
3: det Bergen, Hordaland? Jeg tror det
1: Vestland.
3: Bergen
1: ligger i Hordaland. Hjelp!
3: Nei, Jonas, hvor Hordaland?
1: Bergen på Vestlandet, og det Hordaland også. Bergen ligger i Hordaland.
0: Vestland fylke består av tidligere Hordaland og Sogn og Fjordane.
3: Ja, for det var, ja, ikke sant, det mening, for jeg synes det var... Ja,
1: her er ikke Rogaland på Vestlandet?
0: Jo, men det ikke en del av Vestland fylke!
1: Ja, herregud.
0: Det et eget
3: fylke. Men vi er ikke sink på Rogaland hvis du sier at de er Vestlandet.
0: Er det Sør-Vestlandet?
1: Men det ikke så langt sør.
3: Fine by me. Samme faen for meg. Men det bare lurt.
0: Det masse som... Vi kaller mange ting for Sør-Norge, og så på en måte ikke det... Så veldig langt sør, eller?
3: Ja, sør for Trondheim er Sør-Norge.
0: Ja, ikke sant?
1: Nei, nei.
3: Det mener.
1: Pipe the fuck.
3: Nei, det mener.
0: Det mener også, hva da, Meteorologisk institutt og kartverket.
3: Og alt nord for Trondheim, det jo per def Nord-Norge.
1: Ja, det det.
0: Ja. Og der høres også alle like ut, Henning. For å være racist rett tilbake.
3: Nei, det synes jeg ikke.

0: Love. Jeg drømmer om å få klapp en drage.
1: Ja, denne drømmen til Johanne har jo sendt meg, Anna, ut på en emosjonell berg- og dalbane i dag, altså.
2: Så absolutt. Vi snakket jo nettopp med drageekspert Torfinn.
1: Ja.
2: Som kunne fortelle oss om liksom, historien bak drager, mytologien bak drager, og sa da noe veldig interessant. Jeg skal ikke nevne
1: okay,
2: S-ordet. Jeg skal ikke nevne det i det hele tatt. Du stormet ut av studio når ja. Han sa det.
1: Mm.
2: Men det at drager eksisterte i alle samfunner, og alle, liksom, de eksisterte som fabeldyr i alle liksom, i historier i alle samfunn.
1: Mm.
2: Og det mest sannsynlig kommer av at når vi var oppe i tre nå, som liksom, det er sånn gammel, evolusjonær ting, så er det en samling av alle tingene man var redde for, som var da store fugler som kunne drepe deg. Det var S.
1: Ja.
2: Og så, det var S, som jeg, ordet jeg ikke skal si.
1: Du kan, vi kan si slange, ja. Men det var det i kombinasjon med, det, med
2: ja,
1: vann.
2: Okay. Som, okay.
1: Og nå, det kan vi ikke snakke om.
2: Ja. Det var samling av det, og så andre rovdyr, og hvis du setter det sammen, så blir det en drage, ja. Som er det farlige dyr, og så henger over deg og kan drepe deg noe så helst.
1: Ah, ikke sant. Det er dette dyret som Johanne elsker, dette ja. Fabeldyret. Vi prøver nå å få tak i, vi har skjønt at vi må vel kanskje til Oslo Reptilpark, det er vel der de har det som kan ligne mest på fabeldyret drage. Det er ikke lett å få tak i Oslo Reptilpark på en torsdag, altså.
2: De har ingen telefonnummer. Jeg googlet meg frem og sa, der har jeg telefonnummer, vet du. Det er ikke i bruk.
1: Nei.
2: Så hvem har en kontakt inn i Oslo Reptilpark? Det trenger vi eventuelt om du kjenner noen som har noen reptiler hjemme. Send oss en melding, da.
1: Jeg vet at det finnes.
2: Ja, og det er et godt miljø. De elsker øgler.
1: Skal vi inn i øgler og slangemiljø?
2: Ja, men inn i øgler og slangemiljø. Og det blir veldig, veldig hyggelig. Altså, at det nærmeste du kommer i Nord-Europa til det som vil bli kalt Draco, som er da enten drage da, på gresk, eller da slange, som lever i fuktig miljø, vann. Det er buorm. Okay. Men buorm er liksom ikke like kult som en drage, så man finner noen som ligner litt mer på en drage, tror jeg.
1: Ikke sant. Men jeg synes vi er faktisk ganske mye nærmere enn det vi var ved start.
2: Absolutt.
1: Jeg er stolt av drømmelaget her for at vi gjør denne innsatsen, ja.
2: Og dere har vært sabla gode i innboksen. Fått masse gode tips om forskjellige dyr som kan klappes, men vi trenger å få tak i noen som faktisk har et sånt dyr.
1: Ja.
2: Og så ble vi også tipset av Torfinn om denne her flygeagam.
1: Ja.
2: Og hvis man googler flygeagam, da ser du der har vi en drage. Han er bare pitteliten.
1: Det synes jeg er veldig koselig. Jeg liker også veldig godt tipset som Annie har kommet med i inboxen her nå. Hva med Kristoffer Hivju? Han har jo jobbet med drager i Game of Thrones. Jeg synes ikke den er dum, altså. Jeg synes vi er på mange gode spor her nå, så må vi bare nøste litt opp i trådene og komme oss videre med dagens drøm.

0: Ramón, vi skal aldri gå. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. En låttitel som er som krever sitt. Vi så litt tungekrøll allerede på en torsdag. Men da det godt at vi kan lene oss på drømmelag når vi prøver å oppfylle drømmen til Johanne om å få klappe en drage. Vi har dessverre måttet da prate en del om slanger. Dessverre for meg. Her har altså du, Boye, et lite tips.
1: Ja, det er en vi har litt kontakt med gjennom, eller vi har hest, og han jobber der via hest.
0: Ja.
1: Og han har, hvor mange slanger er han sa? Jeg tror han sa at han har 47 slanger eller noe sånt.
2: Åh! Men dette er jo så fyren vi burde ta kontakt med.
1: Det er i hvert fall en fyr som har interessen av det der, ja.
0: Har du nummeret til denne slangemannen?
1: Det skal jeg klare å finne fram.
0: Boye, du jo bare helt rå, jo. Har du sett slangene selv?
1: Jeg ikke noe glad I det.
0: Nei, da det deg og meg samme båt her, altså, som ror oss vekk fra slangene.
1: Jeg har tilbudet mange ganger, men jeg har stått over. Jeg har ikke tørt å dra hjem dit, rett og slett.
2: Men du må jo møte frykten, den, Boye.
0: Men 40, det er forskjell på 40.
2: Jo, men han trenger jo ikke få alle 40 på seg.
0: Det er forskjell på 1 slange og 47.
2: Jo, men han trenger ikke alle 40 opp på seg. Han kan ta ut en av de fra glassburet. Ja,
1: han har jo sagt det at den som liksom hans favoritt, den er veldig snill og sånn når du tar den ut av det der monteret holdt på seg. Ja. Men når du dytter hendene, hvis du tar hånda inn der, da høgger den.
2: Ja, ja.
0: Boye, tusen takk. Hvis du tør å ta på slangen, så skal jeg også tørre det, ok? Ja. We're all in this together.
2: Da kan vi gå sammen. Det en sånn terapi.
0: Finn nummeret til slangemannen, og så kjører vi på.

0: Photogenic. Shoot.
1: Jeg drømmer om å få klapp en drage.
2: Det altså drømmen til Johanne. Vi har jo fått mange gode tips I appen NRK Radio om hvordan vi skal prøve å komme så nærme denne drømmen som mulig. Inkludert da også pratet med Torfinn, som har skrevet en bok om drager, og han sa det beste nok å komme I kontakt med Oslo Reptilpark her. Etter litt fram og tilbake så fant vi altså nummeret til Are, som hva da for noe?
3: Daglig leder, var det der stod på Proff.no I hvert fall?
2: Daglig leder, han tok telefon, fant jeg og pratet med han, og hyggelig fyr, men han sa, ta så ring Anja, for hun litt mer sprudlende å prate med enn meg. Så da har vi ringt til Anja, og du formidler I Oslo Reptilpark.
4: Ja, det jeg. Det jeg.
2: Hva tenker du om at Ara har sagt, veldig hyggelig at du ringer meg, men ring Anja I stedet?
4: Ja, det alltid hyggelig. Han liker ikke å prate så mye, han, så da kan jeg prate for han I stedet.
3: Hva tenker du når du hører om drømmen til Johanne, da, som å klappe en drage?
4: Ja, det jo sånn at mange øglene vi har I reptilparken, de ser ut som drage. Vi har jo kjeggegammen, den heter en bearded dragon på engelsk, og den ser jo faktisk ut som en drage. Har pigger og alt.
3: Hvor stor de?
4: Den er litt så lang som unnarmen din med halen, sikkert.
3: Oi!
2: Det jo... Tilbake til Game of Thrones, så det litt like stort som når de første dragene til Daenerys Targaryen blir født
4: ja.
2: I sesong 1 av Game of Thrones
4: ja, det kan være en liten babydrage ja, det kan være
3: det vi har jo også, da, altså, Johanne kunne si at hennes favorittdrage I hele verden da, var dragen fra dragetreneren filmen, den animerte filmen og den dragen ser jo veldig ut som Axolotl
4: ja
3: det har dere også hos dere, har dere ikke det?
4: Jo, vi har Axolotl, ja det har vi Men jeg vil nok si at en perlefifissel ser mer ut som dragetrenedragen.
3: Ok.
4: Ja, fordi at den finnes jo også I svart, faktisk. Så vi før så hadde vi en sånn helt svart perlefifissel som ser ut som tannløs.
3: Mm. Oi! Åh.
4: Ja.
2: det mange som kommer til Oslo Reptilpark fordi de fascinert av drager, Anja?
4: Ja, det det. Det mange som lurer på om det har noe som ser ut som en drage.
2: Ok, så det ikke første gang du hører om dette?
4: Nei.
2: Nei, ikke sant. Men kan vi være så frekke og spørre da om kanskje vår lytter Johanne kunne kommet og sett på det som ligner mest på drager hos dere?
4: Selvfølgelig.
3: Og kanskje klappe en av dem?
4: Ja, vi har mange som man kan klappe og holde og ta på.
2: Du skal ringe Johanne da.
3: Jeg må ringe Johanne. Kan du holde den, ja?
4: Så klart.
3: Yes!

0: Daniel og Markus.
1: Velkommen inn hit til siesta skal du være. Det en litt rar dag i dag. Det det for deg som hører på sikkert. Og det det også for Markus, Daniel og meg, Anna.
2: Ikke men... ord i munnen på oss. Ikke også sagt det en rar dag eller ikke.
1: Jeg tror det det for dere også. Ja, jeg vil tro det. Ja. Hvis du som hører på akkurat nå har lyst på oppdateringer om hvordan det står til med kongen, så kan du gå inn på NRK Nyheter. Der får du alltid det siste. Men vi som her, vi skal forsøke vårt beste på å ha en vanlig siesta-sending.
2: Det skal vi gjøre. Jeg pleier egentlig å ha dagsaktuell stand-up på torsdagen.
1: Ja.
2: Og jeg konfidert med regjeringen. Altså, ikke en ekte regjering.
1: Nei, de har noe å gjøre.
2: Jeg har litt andre ting å gjøre, merkelig nok. Jeg prøvde å få svar, men de sa dette på ventet. Nei, Sofie Hansen, vår sjef, og vi konkluderte med at kanskje ikke i dag skal jeg stå og hare vitser om VG-forsida og sånne ting. Så derfor har jeg bestemt meg for å i stedet ha puttet ut masse uskyldige barnevitser som jeg skal lese om etterpå.
1: Ja. Men jeg veldig glad i barnevitser. Jeg bit på.
2: Du
1: har en i publikum.
2: Ja, og jeg testet en vits på deres da. Og da, Anna, det som best med deg, du har litt sånn alternstid, for du ler først høflig.
1: Jeg må skjønne hva som skjer.
2: Og så går det 4 sekunder, og da skjønner du vitsen. Da ler du hjertelig etterpå.
3: Kan ikke ta vitsen der da?
2: Det var, har du hørt den ene stødmannen som spurte den andre? Ja, kjenner du også at det lukter gulrot her?
1: Hjertelig og godt.
3: Vi skal også spørre timen. Det jo torsdag, tross alt. Du som hører på, du har bare en oppgave i dag. Det gå inn i appen NRK Radio og send oss et spørsmål. Så skal vi svare så godt vi kan. Det kan for eksempel være, hva egentlig en snømann? Eller hva inneholder en snømann?
1: Vi kan svare på det. Svare snø.
3: Ja, snø, stein, hatt.
1: Hva vårt favoritt feriested? Også et spørsmål med 3 ulike svar.
2: Ja, det ikke sikkert. Kanskje vi alle 3 svarer Svalbard, for eksempel.
1: 1, 2, 3, Frankrike.
3: Grankrike. Jeg har vært på Svalbard, veldig flott. Jeg har vært der både på vinteren og på sommerstid. Anbefales begge to.
1: Men du er sikker på at Svalbard er ditt favoritt feriested?
2: Nei, jeg må nok si Italia.
1: Ja, si Italia du. Du pastans mann.
2: Kaller du meg tjukk?
1: Velge å ikke kommentere på det. Aller først så skal vi sjekke livsgnisten vår.

0: Grace Abrams med Hit the Wall, den fikk du her hos oss i siesta på NRK P3. Vi skal sjekke livsgnisten på skalaen 1-10. Hvordan har vi det i dag, Markus og Daniel?
1: Kan jeg starte?
0: Ja.
1: For jeg har livsgnist 8. For min gode venn, jeg vil si først gode venn og dernest gode kollega, Daniel Rørvik.
2: Okay.
1: Du på et kjør de siste to dagene, du har fått helt vilt kjør.
0: Ja, kan du?
1: Altså, du sender meldinger og sletter det umiddelbart. Ja. I går så hadde jeg og Daniel litt meldingskorrespondanse på kveldstid, fordi Anna, vi skal jo da boke en gjest. Nei. Jo, vi skal boke en gjest.
0: Neste uke
1: ja. Som du skal intervjue. Mm-hmm. Og da har Daniel sendt meg meldingen, han har fått svar fra den gjesten vi har spurt.
2: Ja.
1: Da har Daniel skrevet Else feil til den gjesten, så han skrevet Esle, vi har besøkt Esle Kåss Furuseth, og det glemmer Daniel.
2: Gikk litt fort for seg.
1: Og så får jeg plutselig bare bilder av en middagstallerken fra Daniel, som jeg ser, og så åpner jeg den, og, ser, og det sånn live-foto, så det sånn, det er bevegelse.
3: Nei,
1: det, ja. Jeg rakk å se det, så bare, så er den slettet, og så får jeg melding,
3: Det var en auberginrett.
1: Ja, og da har Daniel bare sett meg auberginrett, så ser jeg, har du spist det til middag i dag, liksom? Nei, det var Janne som har tatt det for lenge siden, jeg har sett det feil. Ja, og så i dag tidlig så våkner jeg at det en melding fra Daniel. Jeg rekker ikke å se hva selve meldingen det bare står, meldingen slettet, og så står det under.
2: Ja, det var, jeg har vært litt røft for meg på mobilen. Altså,
0: er det alderen og ja. På en måte pølsefingrene?
1: Men hvorfor sletter du det? Som om det så krise at vi... For,
0: jeg skjønner det ikke, jeg heller.
1: Det var at skjebanen stod stille i 5 minutter, og så skrev du meldingen om ja. At den kommer til å stå stille, ja. Og så gikk det bare igjen, og da sletta du meldingen.
3: Ja, for dere har ikke...
1: Men du ser, du skjønner...
3: Ja, nei, jeg så ikke at dere har sett det, og tenkte, ok, jeg sletter det,
0: men orker ikke for å forklare det. Men de får jo opp at det står at du har sletta meldingen. Det står meldingen
3: slettet, ja. Og det liker ikke jeg. Det må meta ta seg sammen.
0: Ja, men
3: hvorfor skal du stå og bruke den og slette
1: en
3: melding?
1: Det virker jo mye verre når du, det eneste jeg ser er en slettet melding og unnskyld det. Da tenker jeg, nå har Daniel vært rasist, altså et eller annet har skjedd her.
2: Jeg skal slutte å slette meldinger.
0: Altså hvis jeg sender feil melding, jeg vil aldri slette den, jeg ville bare skrive, oi det var feil for eksempel.
1: Ja, det verste man gjør er når man, jeg sendte jo en gang jeg skulle bli irritert på en fyr, så skulle jeg sende melding om han. Til en annen, sendte til han.
2: Og slettet.
1: Da slettet jeg ikke, da sto jeg for det.
0: Så,
1: du, du var en idiot.
2: Hva skal du da?
0: Det er jo helt rått.
1: Så sendte jeg bilder av masse auberginer etter dette.
2: Middagen i går.
1: Middagen i går. Tok bilder av skåla. Middagen i går. Doskåla.
3: Jeg skjønte. Når du sa skåla, mister, du trodde ikke det er doskåla.
0: Det er kort vei fra skål til doskål.
2: Skål.
3: jeg har vært på et kjør. Jeg har to i livsgnist. Fordi det er et mysterium som skjer på min t-skjorte. 3 dager på rad nå.
0: Mm.
3: Jeg har hatt på meg en grønn t-skjorte, jeg har hatt på meg en svart t-skjorte. Og i dag også, så ser jeg rett over navleområdet. Mm. Så er det noen sånn hvite streker eller flekker.
0: Det ser ut som kritt eller yoghurt.
1: Ja, det ser ut som du har sølt yoghurt på deg.
0: Ja.
1: Og, eventuelt noe annet som er hvitt da.
3: Nummer 1, jeg har ikke spist yoghurt. Nummer 2, rett bak meg er det jo kritt, det er en krittvegg.
1: Det er ikke ryggen din som er krittvitt.
3: Nei, det er nettopp det, jeg står ikke og gnir meg magen mot veggen. Hvorfor gjør du sånn med...
1: Vi vet jo ikke om du gjør det, jeg har ikke sett deg, kanskje du står og gnir masse nett på veggen.
3: Men det jeg mistenker...
0: Det er så godt å gnikke.
3: Det jeg mistenker, mine venner,
0: ja.
3: Er at foran meg på skrivebordet der jeg sitter og jobber utenfor studiet her, der er det litt kvitt. Så jeg lurer på om det er rett og slett belgen min som gnisser seg mot det her skrivebordet. Og det avgir da et hvitt merke. Ja. Så det
0: kanskje du må vaske den pulten din snart?
1: Ja. Eller kanskje du skal skjære ut en sånn bue sånn at magen liksom, ligger inn i
3: pulten. Jeg kan jo slanke meg da, det er jo godt. Så det, nei, så livsgnist 2 altså.
1: Ja.
0: Jeg legger meg på livsgnist 9 i dag, fordi i går her i Kjesta så fortalte jeg at jeg hadde blitt intervju av avisa Oslo om et hold i gata der jeg går hver eneste dag.
1: Mm.
0: Den saken har ikke jeg sett noe til, så det gjør meg litt lei meg at vi hadde, Markus, du har tatt så bra bilder av meg til den saken. Det hadde blitt en veldig bra sak.
1: Du har blitt intervjuet, ringt
0: og alt mulig. Ja, ringt og altså fullt opplegg. Og da jeg gikk til jobb i morges, først så får jeg melding fra deg, Markus, at noen har satt en sånn kjegle over for at ingen skal falle ned. Og så når jeg går på jobb cirka en halvtime etter det kanskje,
1: ja.
0: Så er det altså 2 karer som driver å lappe sammen det holdet. Og jeg hadde så lyst å stoppe opp og, ja, dette er min fortjeneste.
1: Ja, jeg synes de burde lage en sånn Hollywood-stjerne for deg der.
0: Eventuelt, enig.
1: Sånn, nei, det er litt usmakelig å lage sånn snublestein. Det er du på en måte liksom betalt i holdekost.
0: Ja, det blir nok litt...
1: Så helt er ikke du, Anne.
0: Nei, det er ikke meg.
3: Det kan jo være en plakett, meg, da.
1: Hæ?
3: Det kan jo være en plakett,
0: kanskje altså, kan
3: plansje
0: den.
3: Over.
1: Anna Folkestadstein.
3: Ja.
0: Ja.
3: Fordi Anna, jeg og Markus gikk forbi der det var... Det var et svært hull,
0: ja.
3: Altså.
0: Ja, ja, ja.
3: Altså, du kunne fått plass til en stor pølse, kan jeg si.
0: Flere stor store pølse.
1: Det er stort høy. Du får plass til stor pølse der, altså.
3: Jeg må kjøre. Okay.
1: Da har du slettet meldingen om stor pølse.
3: Jeg har slettet sendingen her.
4: Vent da. Vent, jeg har ikke startet.

0: Frida Kahlo, du fikk den i siesta på NRK P3. Markus Amadeus Vangen.
1: Yes.
0: Det er egentlig tid for stand-up med deg nå, men du har en slags annen variant i dag.
1: Det har jeg. Jeg har skrevet et ark med stand-up, men ja. det blir dessverre aldri lest opp. Nei. Kanskje jeg skal lese det for dere etterpå, når vi går ut og tar en pils.
0: Ja, jeg synes
1: men,
0: det.
1: Men det blir aldri lest på lufta, dessverre. Det er ikke helt dagen for det.
0: Nei, det er ikke det i dag.
1: Det sitter ikke helt i magen, og jeg er ikke redd for å si at det ikke sitter i magen. Nei. Så derfor har jeg i stedet gått inn på internett og funnet ut masse barnevitser, så jeg kommer til å lese opp de i stedet, men jeg kommer til å ha samme stand-up-sjon, altså, som det er stand-up.
2: Ja.
0: Så du kommer til å begynne med, ja.
1: Okay.
3: Nobody knows more about siesta than I do. Shout out to my homeboy Marcus in Norway.
4: Ta vel imot dagens stand-up komiker Markus Vangen.
1: Ja. To høner. Binde bra, det er en ny form jeg må vente til å se.
2: Binde jævla bra.
1: To høner sto og så på eggglass i et utstillingsvindu, da den ene utbrøt, se så lekkere barnevogner.
2: Binde jævla søtt da.
1: I går begynte sjefen å le da vi snakket sammen. Åja, spurte noen andre, fortalte du en vits? Nei, jeg ba om høyere lønn.
2: Kjenner meg.
1: Du knuste nettopp en 500 år gammel vase. Å, flaks. Jeg var redd for at den var helt ny.
2: Godt sagt.
1: Ja. Jeg elsker lekser. Jeg kan sitte og se på dem i timesvis. Det skjønner jeg helt.
0: At du ikke gidder å gjøre det, ja. Du bare ser på dem. Prokrastinere.
1: Ja. Anna, du er smart.
0: Ja.
2: Kanskje du kunne droppe den.
1: Ja. Superdetektiv Sherlock Holmes og Dr. Watson drar på campingtur, som er vanlig premiss for en Sherlock Holmes-historie. De slår opp teltet sitt under stjernehimmelen. Midt på natten vekker Holmes Watson og sier, Watson, se på himmelen og fortell meg hvilken slutning du trekker. Watson sier, Jeg ser millioner av stjerner. Jeg ser millioner av stjerner. Selv om bare noen få av dem har planeter, så kan det være liv der. Holm svarer, amatør, noen har stjålet teltet vårt.
0: Det skjønte
1: jeg. De er på telttur, ja. De kan se stjerne. Ja. Teltet er stjålet.
0: Ja, selvfølgelig.
2: Det er komplisert for barn.
1: Ja, det er liksom å henge med på. Ja. Jeg tror ikke de har så mye forhold til Sherlock Holmes og Watson.
0: Nei, det har ikke jeg heller.
1: Læreren sier til elevene, vet du hva som skjedde med Jesus i påsken? Eleven, nei, vi var på fjellet da.
2: Mange er jo på fjellet i påsken.
1: Så godt du lukter i dag, Mona. Hva har du på deg? Rene sokker.
0: Skal jeg fortsette? Du har mange ark.
1: Hvor mange? Nei, hvor kommer alle de sølete sporene fra? Aner ikke, de har fulgt etter meg.
2: Det har kjørt. Eller hun da.
1: Far skulle hjelpe Martin med matteoppgaven, så sier faren, hvis jeg har 7 appelsiner i den ene hånden, og 6 i den andre, hva har jeg da? Hva tror du Martin svarer da? Store hender.
2: Eller 6-7 da.
1: 6-7. 6-7.
0: Det er for viderekommende.
1: Fengselsjefen til fangene. Her må alle følge mine regler. Bryter dere dem, er det rett ut. Et egg så seg selv i speil og ropte forskrekket, hjelp, jeg er blitt et speilegg.
2: Dette blir aldri le.
1: Datteren, hva skjer om jeg stjer en hest? Moren, da havner du i fengsel. Datteren, åja. Kan du mate den mens jeg er der?
0: Klok datter.
1: Skal vi gi oss med en...
0: Ta to til den beste.
1: Nei, det kan jeg ikke. Ja, det er så mange å velge. Altså.
0: Okay.
2: Ta to til.
1: Pappa. Jeg leste i avisen at mange på min alder faller om mens de måker snø. Kan du måke for meg? Tenåringssønnen. Ja, selvsagt kan jeg det. Da besvimte pappaen.
0: Ja. Det er fantastisk. Typisk, ja.
1: Den siste, Morten, jeg tror gullfisken min er syk. Dyrlegen, han virker jo helt fin nå. Morten, nå ja, men bare vent. Jeg tar den ut av bollen.
0: Din luring.
1: Jeg synes det funket, Markus.
0: Jeg synes de barnevitsene der var artige. Og du var veldig søt når du leste dem. Ja,
1: takk, det var trist at jeg fikk bedre respons nå enn jeg pleier å få på seg.
0: Men det er fordi at jeg må følge med.
1: Det er sant, du følger alltid med.
0: Ja, jeg prøver hvertfall.
5: Måntens urørt, August.
6: Iben, disjointed.
7: Hei, jeg heter Iben, og jeg er Måntens urørt. Og før du spør ChatGPT om hva disjointed betyr, så har jeg googlet det for deg. Det betyr usammenhengende på norsk. du liker den.

0: Iben med Disjointed fikk du her i Siesta på NRK P3, hvor vi skal hoppe inn i Siesta spørretime, der du som hører på i dette sekund har anledning til å stille oss et spørsmål om hva enn du vil, hvis det noe du har lyst til å vite om oss for eksempel, eller om verden for øvrig.
1: Ja, eller hvis du sett på for eksempel en buss, altså titter ut av vinduet.
2: Så The Bus?
0: The bus.
2: Hvis du sitter på
0: The bus.
1: Jeg sitter på en buss, og så titter ut vinduet, og så lar tankene vandre, og så tenker du, kommer det et spørsmål til deg, og bare sånn plutselig, plopp, hva er mest vanlig å sende i posten nå til dags? Ja. Kan for eksempel være et spørsmål da, da kan du sende det til oss her i Siesta i appen NRK Radio.
2: Ja, eller som jeg har tatt mye på nå, for jeg har begynt å spise mye kokt potet. Hva er den beste formen for potet?
0: Oh. Markus, det et godt spørsmål.
2: Ja, for det mange...
0: Det så utrolig mange veier å gå.
2: Det er få andre sånne rene råvarer du kan gjøre så mye godt med. Mm.
1: Poteten god, altså.
2: Ja, for jeg må si, i dag til jeg gikk til jobb i dag, på vei til kirken i dag, som min far sier, han er best. Da så jeg Egil Skurdal.
0: Ja!
2: Og han sa, han hadde laget hjemmelaget pesto. Altså, jeg så han ikke han på Instagram. Ja. Da sa han, det den beste ingrediensen, for sånn. Er pesto. Når det laget andre ting, er det på en måte en ingrediens?
0: Ja. Egil Skurdal, der må du gå i det selv.
2: Ja.
0: For det stemmer ikke.
2: For det sånn at hvis jeg laget en pizza, så er det ikke en ingrediens.
0: Nei.
1: Der tok du den.
0: Ja.
1: Egil, du større på.
2: Der tok jeg det, Egil.
0: Jeg synes det rart at poteten ikke kom til, til verden. Nei.
1: Når poteten kom til verden.
0: Jeg begynner på nytt. Jeg synes det rart at poteten ikke kom til Europa før sånn 1500-1600-tallet.
2: Ja, synes ikke det rart at både tomaten og poteten kommer fra Sør-Amerika?
0: Jo, ja, for potet er så urnorsk.
2: Ja, folk har sagt, ja, det er potetlandet Norge.
0: Ja, ja, ja.
1: Og poteten har ført til så mye glede, men også så mye sorg.
2: Sånne akkurat som kokain, som også kommer fra Sør-Amerika. Kokain og potet. Ja. Så mange måter å tilbette det på.
0: Kokain, potet.
1: Potet og Escobar.
0: Potet og Escobar.
1: Ja, den. Nei, men... Hallo!
0: Det er fint, synes jeg.
1: Det er jo et underholdningsprogram. Vi må prøve å dra litt på hokan og varje litt.
2: Er vi blitt et underholdningsprogram? Det er jo TV2-underholdning.
1: Jeg synes vi tar det til et humorprogram, og så sier jeg potet og Escobar.
2: Har vi ikke bare sagt tøys og tulleprogram?
1: Tøys og tulleprogram.
0: Tøys og tull og fjas og tjas og litt mas.
2: Rett etter, du har både hatt Steve Martini i går og potet og Escobar. Vi et humorprogram.
0: For 70-åringer. Ja. Neida, det humor. Gå inn i appen NRK Radio, du som hører på, og still oss spørsmål om hva enn du vil, så skal vi forsøke å svare.
2: Det ikke humor, det underholdning.
0: Ja.

0: Låta det til Alene, og du hører på Siesta på NRK P3.
1: Spørretimen.
0: Ja, vi befinner oss i spørretimen der du som hører på har hatt anledning og har fremdeles anledning til å stille spørsmål til oss i appen NRK Radio. Så skal vi svare da, så best vi kan.
2: Innboksen er åpen 24-7, og Emilia har sendt
3: 24-7. Og takk i hevis.
0: 24-7.
2: Skal vi ta hele saken?
0: Ja, gjerne det.
3: Da kan jeg ta på.
2: Jeg husker ikke mer.
0: Vi er et underholdningsprogram.
2: Vi har fått en melding fra Emilie som lurer på hvor mange rugsprø er for mye.
3: Jeg har bare fått besøk av Ebenezer Scrooge på med surleppa humbug.
0: Nei, men jeg ga bare Markus et blikk sånn, en tell sånn.
2: Er det før?
0: Så,
2: åja.
0: Ikke noe mer.
2: Ikke noe mer.
3: Ikke noe mer. Rugsprø.
0: Hvor mange er for mange?
2: Ja, er for mye, lurer Emilie på.
3: Det spørs litt på måltid da, hvis du spiser etter middag, så vil jeg...
2: Hamre!
3: Hvis du først går du kjøpte på meny, så det spørs jo hvor mange du spiser, og hvilket måltid det er.
0: Men Markus, du vil jo aldri backe at man spiser rugsprø til middag akkurat.
3: Nei, det vil jeg aldri gjort, men hvis du nå velger å gjøre det, så vil jeg jo si at du trenger flere rugsprø til middag til lunsj.
0: Selvfølgelig, men...
3: Den er vi enige.
0: Ja, men hvis du spiser rugsprø til middag, så er du gæren.
3: Ebenezer Scrooge. Altså,
0: slutt å kalle meg det da. Det er du han holdt på å si Bob Marley. Det er
3: sant det. Ebenezer Scrooge får besøk av Bob Marley. Get up, stand up, Buffalo Ebenezer, you must be nice, Ebenezer. Forsiktig.
0: Broder,
3: don't be so greedy.
0: Han heter Marley i hvert fall.
3: Jacob Marley.
0: Jacob Marley. Og han slem, slem, slem.
3: Bob Marley kommer til å flyve den inn masse lenge.
0: Ja, men det Det var to maler for meg.
3: Ja, det to maler. Det finnes to maler for meg, ja. Jacob og Bob Marley. Nei, men jeg viser fingeren til dem eventuelt. Nei, men Anna, hva er hele Ebenezer Scrooge dagen etter når han er å bli? Det er jo mye hyggelig.
0: Ja, sant det. Ja. Vent i morgen.
3: Jeg tenker til lunsj. Det fem med mitt tak. Men jeg kunne spist flere. Men jeg har bare bestemt meg for et tak på Rusby.
0: Ja, fordi... Jeg spiser mange.
2: Ja, hvor mange da?
0: For jeg prøvde å telle i går og i overgår.
3: Men det var for mye, hadde ikke nok fingre.
0: Jeg
2: greier. En rugsprø, to rugsprø.
0: Det hadde vært så deilig med, for jeg kunne snakke fritt.
3: Du kom det.
0: Jeg kan jobbe meg ikke det. Jeg kom ut av tellinga, rett og slett, fordi at jeg spiser så mange, men jeg tror 8 rugsprø, faktisk.
2: Du spiser ut 550 rugsprø, da. Hvor, ja, men altså
0: Ja, men jeg kommer ut av tellingen, for jeg glemmer av Jeg bare spiser og koser meg Jeg teller ikke 1, 2, 3
3: Men i en pakke så er det vel 10, er det ikke det? 20?
0: Jeg vet ikke
3: 10, 20 Så da kan du bare se hvor mange du har igjen
0: Ja, det et godt poeng
2: Ja, for jeg får kritikk her i lunsjen for at mitt tak er 4
3: Ja, men det er
0: for lite
2: Ja, men det henger igjen ifra brødskivens logikk og knekkebrødens logikk
0: Brødskivens logikk?
2: Ja, at
0: Er det sånn en bok du har lest?
3: Brødskivens gikt?
2: Ja, men at
0: Brødskivens har fått gikt
2: Hvis man et mer enn for eksempel 4 brødskiver, så synes jeg det...
3: Du, da Wolfgang Weber hadde jo det skjeve tårnet av skiver.
2: Hvor mange da?
3: Nei, jeg sier jo bare at det var det skjeve tårnet. Jeg sa du ikke telte andres brødskiver.
2: Du gikk tom for
3: 4. Wolfgang, hvor mange skiver har du?
0: Det kommer jo helt an på hvor stor brødskiver og hvem du er. Man kan ikke sette begrensning på at 4 brødskiver, det liksom... Du er feit hvis du spiser mer enn 4 brødskiver.
2: Nei.
0: Det sånn spiseforstyrrelser skapes.
2: Åja,
0: ved at du sitter og sier at 4 brødskiver, det er taket.
3: Ja, men hvordan føles du å ha skapt en spiseforstyrrelse?
2: Jeg var årsak i det.
3: Ja, men du vet, Daniel, overspising er også en spiseforstyrrelse, har jeg fått høre flere ganger.
2: Skyldig. Ja, men mange rugsprø. Hvis du gaffler hele boksen, 20 stykk.
3: Men da driter du murstein etterpå. Da driter du murstein. Det var en groggy type.
2: Det er groggy.
0: Jeg tenker, spis så mange du vil.
2: Okay.
3: Spis din syvende sans, tenker jeg
0: ja,
3: Og ergo syv rugsprø
0: ja.
3: Da driter du musen
0: Dere er så streng Fortsett å stille spørsmål til oss I appen
3: Ebenezer, what are you doing
0: Ja, jeg vil heller være han enn Marley
3: En Bob Marley
0: ja. Ja.

0: Det var Sagi, låten heter Gunnel, og du hører på Siesta på NRK P3. Spørretimen. Vi svarer på spørsmål fra deg som hører på. Hva har kommet inn i vår kjære inbox-appen NRK Radio?
1: Maren har sendt inn og lurer på hva favorittdyret deres? Og så skriver jeg i parentes, vanlige kjæledyr ikke lov å svare. Altså sånn hund og katt da.
2: Hund, katt, marsvin,
0: hamster.
1: Et chinchilla vanlig kjæledyr.
0: Ja,
2: hvor mange, det vil jeg si. Hvor mange har du vært hjemme som har en chinchilla? Det er jo ikke et vanlig kjæledyr.
0: Men du kan jo kjøpe et dyr som ikke er kjæledyr på en måte. Men kanskje det
2: er ikke vanlig. En slange liksom, men det er jo ikke et vanlig kjæledyr.
1: Nei, det vil jeg si ikke vanlig.
0: Ja, det får jeg frysninger på nakken og tenker på folk som har slange som kjæledyr.
2: Men da er du spesiell.
0: Ja, ja, det er jo alltid gærninger som har det selvfølgelig.
1: Å ha eksotiske dyr. Slange som... Altså, jeg hater
0: Daniel, du ville aldri hatt en slange som kjæledyr. Prøv å teste deg.
1: Nei, men,
2: jeg synes du har taranteller Eller en tarantell da. Vet du hvilket dyr i jungelen som skaper mest drikkepress? Tarantella.
1: Ta litt tid. Ok, jeg hører at du visker først. Tarantella. Det er fint.
2: Den er fin.
1: Vet du hva dyr som samler mest tomflasker av, da?
0: Ja, panteren.
1: Ja, ok. Ja.
2: Da har du kastet seg på.
1: Ja, ja. Ja, ja.
0: Det har jeg hørt før.
1: Mitt favorittdyr, vil jeg si, og det er jeg vokst opp med.
2: Nakenkatt?
1: Nei, nakenkatt. Men vennepar har nakenkatt. Men nakenkattene, i hvert fall nakenkattene, der er Gerd ikke så glad i folk.
2: Det er bra navn på nakenkattene. Ja. Okay. Men det tror jeg er litt for katter, at det er mer sånn, de er mye mer selektive på folk.
1: Mm.
2: Som både gjør kattene kulere, men også litt mer... Da,
1: ja.
2: Hvis du har en katt som ikke liker noe, da har du en liten leiebord da, som går ut og driter og spiser maten din.
1: Men har de kattene lest The Game da? Er ikke det? Edging?
2: De legger deg. Edging?
1: Nei, ikke
2: det. Det er noe annet.
0: Skjønte ingenting. Edging? Hva betyr det?
2: Det er sånn at du liksom onanerer uten å komme.
0: Nei, Daniel,
1: hva er det du sier?
2: Jeg har lyst til game. Jeg blir med en
1: ting. Katten min har fint med det. Snakker katten min. Jeg er jo ikke så glad i folk, vet du. Sitt i hølene og... Ikke forstyrret.
2: Du møtte ikke forstyrret.
1: Nei, men det jeg skulle si, jeg vokste opp med papegøye.
0: Ja.
1: Og jeg er veldig glad. Jeg har weak spot.
0: Du har edge spot for papegøye.
1: Jeg har edge av en papegøye. Jeg har weak spot for papegøye.
0: Ja.
1: Det var en grå jakko.
2: Mm-hmm. En grå jakko?
1: Ja, det heter det.
0: Jakko er en rase. Papegøye-rase.
1: Ja. Mm, og den var veldig søt.
2: Hva het den?
1: Jakko var ikke så kreativt.
2: Men det er sånn som barn kaller bamsen din for bamse.
1: Ja, riktig.
2: Bamse.
0: Er det galt også?
2: Ja, ja.
1: Og den var glad i potet.
0: Ja, den hunden søt. Nei, det var en bamse.
1: Blander du hund og bams?
2: Jeg hadde en hund som het nei, det var bams.
0: Nei, men jeg hadde en hundebamse som het bare Woff,
2: ja,
0: for eksempel.
2: Ja.
0: Og en skilpaddebamse som het Chili.
2: Ja, men det er morsomt.
1: Ja, det er det.
2: Men det er kreativt.
0: Ja,
2: det er mer kreativt. Samme som at dere også hadde en katt som het Miss, oppfattet etter katten til
0: Postman Pet.
1: Men hva er favorittdyret ditt da?
0: Da, hvis det ikke er vanlig kjæledyr, så ville jeg ha sagt kanskje oter.
2: Ja,
0: eller lemur.
2: Men har du sett når otere holder hendene sine sammen?
0: Ja, jeg blir så varm i hjertet av det. De er så søt, og så er de så glatt, og så sklir de på magen, for eksempel over veien, hvis de skal ut i havet, så sklir de over sånn i par og opp i havet.
2: Det er sånn jeg da sklir i kantina naken.
0: Det var sånn du sklei ned i sofaen i sted.
2: Ja, det var det.
0: Enn du, Markus?
2: Jeg tror jeg må si surikatt, sånn som Timon i Timon og Pumbaa.
1: Ja, det har vi sett.
2: Når jeg var i Kristiansand Dyrepark i fjor sommer, så stod jeg og så på surikattene sammen med min nevø, kanskje et kvarter. Det var så gøy.
0: Og han var sånn, onkel Markus, skal vi gå videre?
2: Ja, han ville gå videre etter hvert. Men når han skjønte, det er fordelen med barn, når han så at jeg syntes det var dritkult, så smittet det over på han.
1: Ja.
2: Jeg synes også lemurer er kule. Kulmurer og bjørner.
0: Ja, men de er litt farlige med labben sin.
2: Ja, men jeg tror på ekte, hvis jeg hadde blitt angrepet av en bjørn, sånn som han er grizzly man, så hadde det siste jeg hadde vært å prøve å klappe den på hodet, for det huet til bjørnen er jo laget for klapping.
0: Ja,
1: og nebbdyr også.
2: Ja.

0: Den heter Ghost of Us. Og du hører på Siesta på NRK P3. Det er en litt spesiell dag I dag, så hvis du vil ha mer informasjon om kongen sin helsetilstand, så kan du oppsøke NRK Nyheter. Spørretimen. Skal vi svare på spørsmål fra deg som hører på? Hva har kommet til nå, Daniel? Vi har jo sagt at vi svarer på hva som helst.
1: Og Stigut lurer på, hva slags forhold har vi til TV 2? Hva slags forhold har vi I Siesta til TV 2?
0: Må ikke snakke.
2: Nei, jeg kom ut I skade en gang for å si at Anna, du elsker TV 2, og du ble så dødig fornærmet.
0: Markus, du sa jo det på en utrolig frekk måte, rett og slett. Hvordan da? Du ser bare på TV 2, rynka på nes og så på meg.
2: Nei, nå tror jeg du... Jeg sa bare, du elsker TV 2. Nei. Kjære, gode venn og kollega Anna Mogestad.
0: Det var et angrep. Hadde jeg gjort det mot deg?
2: Nei.
0: Lover deg rett I offer skyttegrava.
2: Her viser du rett og slett at du kjenner ikke meg. Du kjenner ikke meg.
0: Du kjenner ikke meg.
2: Nei, jeg mente som en hyllest. Okay. Anna TV 2s innhold. Nei.
1: Men det fordi du, Anna, veldig glad I TV 2.
0: Ja, men de har bra reality.
2: Ja,
0: det jeg koser meg. Altså, det bloggerne, det forræder... Det spillet, alle elsker David.
1: Kan jeg si et spørsmål med bloggerne? For ja. Der har jo skjedd en endring I casten, eller er det bare for å bli litt oppdatert?
2: Ja, nå det også sosialt spill inne der, så jeg blogger ikke sånn ut hver uke. Ja. Satire.
0: Altså, det jo ganske dårlig, men bra på en måte.
1: Ja.
2: Du kan sikkert se på bloggerne og edge, da.
1: sitter ikke edge til bloggerne.
2: Nei, ikke de bloggerne, men du sitter men, edge.
1: Alt av ja. Spillet derimot.
0: Ja.
1: Kuster folk.
2: Nei.
0: Fisj.
1: Jeg sitter ikke og edge
0: til Hva deres forhold til TV 2?
2: Jeg må helt ærlig si at jeg har ikke det utrolig store forhold til TV 2 sånn, utenom at jeg vet at mot I brøst der jeg skaffet meg TV 2 Play nå
1: ja.
2: Og det jo veldig mye å se på der men det veldig lite jeg har lyst til å se på, ja. Sånn, jeg synes at det der Norge bak fasaden der har du hva heter den da? Kadhafi Saman I veggen ja. Ja. Jeg har det I veggen jeg synes det liksom en god episode I sesongen
0: ja
2: som veldig bra, og så resten bare sånn, møl.
1: Det går jo samme evaluering av
2: Katastrofe. Og så synes jeg, som du sier, de best på reality, ja. Men jeg bare merker at sånn, jeg tror jeg har generelt en sesong av et reality-program I meg, for når jeg har sett det en gang, så hører jeg sånn at neste sesong enten veldig lik, eller så gjør de masse endringer for at det liksom ikke skal være likt.
0: Ja.
2: Men første gang å se sånn, jeg så boksen første gang, likte det. Mm. Første gang jeg spiller, jeg elsket det. Jeg bare blir ikke med videre. Mm.
0: Nei, men jeg skjønner det også. Jeg har ingen problem med å forstå det.
2: Nei.
1: Jeg har et litt annet forhold til TV 2 enn dere, kanskje fordi at mitt sterkeste forhold til TV 2 jo gjennom fotballen.
0: Mm,
1: det dem som sender Elite-serien, dem som sender Champions League-kvalifiseringer, så jeg har jo ukentlig at jeg titter på TV 2 og koser meg det. Jeg synes de proff, jeg synes de gjennomført, og jeg synes de har veldig bra fotballseringer. Så jeg anbefaler å se det, altså.
0: Mm. Ja. Men NRK Nyheter,
1: nei. NRK Nyheter.
0: TV 2 Nyheter.
2: Ja.
0: Det ser jeg aldri på.
1: Nei.
0: Aldri.
1: De har jo litt røffer, mer ja. Amerikansk stil.
0: Ja, Fox News-aktig.
2: Ja. Det jo litt artig det også. Men jeg har sett på TV 2 Nyhetskanalen, da det liksom var nytt. Mm. Men det begynner å bli noen år siden.
0: Ja,
2: det. Finnes det da?
0: Husk,
1: ja.
0: Dere da, han sa...
2: TV 2 Nyhetskanalen. Hva så skjer?
0: Han programleder sa, velkommen til TV 2 Nyhetskanalen. Det ler jeg.
2: Ja, det veldig bra. TV 2 Nyhetskanalen.
0: Ja, ja. Det kamelen som kommer inn I en nyhetssending.
2: Hallåen. Vi spiser kamel.
1: Og det også TV 2 som har han Willem Tyskberg-reportasjen. Han som ligger myra og supe fra
2: snusdåse. Jeg så drit du snakker om det. Jeg så drit lei du snakker om
1: det. Men det
2: så drit.
1: Det norsk kulturhistorie. Det det som burde læres I skolene I dag.
2: Dette stikker over.
1: Liker du Willem Tyskberg?
2: Stikker over.
0: Nå får du Somber. Låten heter 12 to 12.

0: nysgjerrig på hvorfor broren har et annerledes etternavn. Det må jeg spørre.
1: Det må du spørre. Ja,
0: jeg tror det. Ja.
2: Jeg har også laget jingle til en spalte i spaltespalten som dere ikke vet hva er. Så skal vi se, kan dette være en spalte som skal henge med oss videre? Det jeg kan si nå, det at det en slags imitasjonskonkurranse i dag.
0: Ok.
2: Mm-hmm. Hvordan vil dere si at dere på imitasjon?
0: Nei, dårlig.
1: Imitasjonskonkurranse? Mm. Ja, vi har gjort det i papegøye, så vi har jo fått litt trening i det, så jeg håper at den treningen skal kunne hjelpe meg her.
2: Den skal kanskje høste frukter.
0: Oi, dæven.
2: Får vi se på.
0: Jeg gleder meg mest til å høre jingen din, for du er en mester i å lage jingen.
2: I dag, jeg bare sier, jeg hadde ikke veldig god tid på å lage den i dag.
1: Da blir
2: men det blir jingle også, aller først, så skal du få sånn, men det ser låta Why, Why, Why.

0: Shawn Mendes sin Why. Fikk du her i siesta på NRK Petre, hvor vi har med deg Ørjan Elisæter på telefon. Hallo!
1: Hallo! Det er utrolig hyggelig å få være med i siesta!
2: Ja!
0: Ja, veldig koselig at du ville ringe inn til oss. Markus har jo forlatt studio, så han er ikke her for øyeblikket, men du har noe på hjertet, har jeg skjønt.
1: Jeg er veldig uenig i at Karpe får fritt bord i Norge. Jeg skjønner ikke noe om det.
2: Fritt bord, hva du sa?
1: De har fått pris av fritt bord, som betyr, slik jeg forstår det, at de kan få gratis bord på alle restauranter. De trenger ikke å bestille bord i forkant. De kan møte opp på Maemo i dag og si, her er vi, Karpe. Vi vil spise middag her. Det er forskjellsbehandling av verste sort.
2: Jeg tror du har misforstått, for jeg har fått fritt ordprisen.
1: Nei.
2: Jo,
1: men din
0: søster var jo med i debatten.
1: Hæ?
0: Din søster, for du er bror til Elin Ørjasæter, som var med i debatt og snakket om det her. Husker du ikke det?
1: Ja, og jeg sa det til at dette må du ta opp, Elin. Jeg følte ikke hun ble hørt, så derfor valgte jeg å gjøre det her.
0: men det er ikke sånn at Karpe får, altså, får bord og sett hvordan det strøk. Altså, Maemo må man bestille.
1: Jo. De kan møte opp på Skrøder. De kan dra til Bergen, få bord på Pingvinen. Veldig populært blant turister. De kan dra hvor de vil. Sikkert også i utlandet. Det har jeg ikke sjekket opp enda. Jeg har ikke nok informasjon.
2: Nei.
1: Men de kan sikkert dra til New York og få bord på sekundet.
2: Men for det første...
1: Hvordan kan vi ha det sånn?
2: Ja, men det er jo...
1: De har laget en låt om en rebell i kjellerleilighet. Jeg synes ikke det er riktig!
0: Nei, selvfølgelig. Hadde det vært casen, så er jo det forståelig.
2: Men det er jo feil, da.
0: Ja.
2: Og uansett...
1: Jeg vil ikke blokse her! Pluto! Råde! Pluto! Slutt!
0: Er det lang bein?
2: Men uansett, da, så hva har du imot hvis Karpe har fått et fritt bord hvor det enn de vil, da? Hva har du imot det?
0: Sånn er det å være kjendis.
1: Det er jo sosialdemokrati! Jeg skal være likt for alle, Daniel!
2: Ja.
1: Om du heter Karpe, Erik og Chris, Admiral P, ja... Hør jeg si det, Chris Holsten, uansett, så skal det være likt.
2: Ja.
0: I prinsippet så er jo vi selvfølgelig enige med deg, men det kommer jo litt fordel av å være kjent person. Sånn er det jo dessverre. Kjenner ikke du noe på det?
1: Jeg kjenner veldig på det. Jeg har fått mange muligheter, fordi jeg har reist rundt i verden, og er jo en ganske kjent person egentlig.
0: Ja. Men søsteren er vel mer kjent enn deg kanskje. Hva er det du i hovedsak jobber med?
1: I hovedsak så pleier jeg å reise rundt. Jeg er jo veldig populær på julaften. Da vises det filmer av meg.
2: Ok.
0: Det vises filmer deg på julaften. Har du vært med i Askepott eller noe?
1: Jeg skal være ærlig med dere. Ja. Jeg er egentlig ikke Ørjan Elisæter.
2: Nei, hva
1: med...
2: Det er Mickey Mouse, ja.
0: Det er Mickey Mouse som har ringt oss.
1: Ja, og jeg synes ikke at Karpe skal få fritt bord.
0: Nei, men det er jo gjerne ikke...
1: Hvorfor
0: er
1: det noe å spise da?
0: Du har nok bare misforstått litt, Mickey Mouse, eller Ørjan Elisæter, eller hvem det er vi snakker med nå, for de får ikke fritt bord.
1: Du tar faen ikke den tonen til meg!
0: Nei, ikke det barnskapet.
1: Ingen snakker sånn til Mickey fucking Mouse!
2: Men jeg må bare spørre om en ting.
1: Pluto, de får bare ha Philip ikke!
2: Ja, hvorfor har du Pluto ikke langbens, ikke? Hvorfor har du det, Lisa?
1: Er du dum eller kjøkken? Det var vittelig Mickey Mouse som var Pluto!
0: Pluto er jo Mickey sin.
2: Nei, så gikk Disney-lingo.
1: Jeg
2: har fått langbein og bikkje. Det blir rart, ja.
1: Er du sånn til å sitte og edge det, da? Du får ikke mer enn åpne julaften.
2: Jeg beklager.
0: Ok, Mickey Mouse, lykke til med reising og julaften. Så høres vi på. Ha det godt.
1: Jeg håper Disneyland i Oslo.
0: Vi kan prøve på det. Ha det godt.
1: Karpe er ikke velkommen.
0: Nei. Ha det!
1: Pluto! Ha!

0: Charlie XX, Wink Wink heter låta du fikk i siesta på NRK P3. Markus og Daniel,
1: ja.
0: Og spesielt Markus, i dag så skal vi på ditt stamsted i Oslo.
1: Vi skal til mitt vannhull, rett og slett.
0: Ja.
1: Noahs ark heter det.
0: Mm.
2: Ja, hvordan, har du litt sånn forventningspress på her på en måte? Fordi
1: Nei.
2: Nå skal jo du ta med oss til ditt favorittsted.
1: Mm.
2: Jeg har jo litt høye forventninger, det må jeg si.
1: Jeg vet det, jeg tenkte på det ekte jobb i dag, for jeg spiser jo middag iblant, og så drikker jeg noen øl som heter Urkel.
0: Mm.
1: Og jeg tenkte jo på vei til jobb, den største risikoen, Daniel, for du er jo glad i det meste. Så største risikoen er jo eventuelt at Anna ikke synes maten er så god.
2: Ja,
1: og det jeg tenkte på, det jeg var bevisst på, var å skape en stemning hvor du ikke er redd for å si det i frykt for å såre meg.
0: Ja.
1: Det er jo ikke noe såre. Altså, det er helt lov å ikke like maten.
2: Det er ikke du som lager maten.
1: Men noen kan jo bli veldig sånn, hvis de anbefaler en tv-serie, sånn, likte du ikke Mad Men? Som om det er de som har laget den.
2: Ja, ja.
0: Jo, selvfølgelig, men samtidig så synes jeg det er litt dritt hvis noen hadde, ja, ja. Altså, tar med... og det er helt lov som sier ikke like det. Men det er ikke alt man trenger å si høyt, tenker jeg.
1: Hvis du sier det smaker bæsj,
0: ja, tenker, da, ja, du smaker bæsj, sier du da. Sånn har vi det gående.
1: Så smøller det for meg.
2: Hva slags mat er det vi kan forvente her på
1: nå? Deilig tyrkisk grillmat.
0: Men jeg er veldig glad i mat som Mediterranean. Jeg rekker jo aldri å prate ferdig. Mat fra det Mediterranean kjøkkenet.
1: Ja, det er sant.
0: Det elsker jeg.
1: Ja, og Daniel, det er veldig gode edge-muligheter her for deg, så du kan sette deg en plante
2: og edge
1: vei.
2: Edge på Noahs i dag, det
0: er du sikker?
2: Ja, det kan jeg låne.
0: Hva skal telle for at du begynner å edge på Noahs?
2: Han edge jo aldri. Jeg snakket om at naken katt som drev med negging.
1: Men det gjorde du ikke.
2: Men som sa feil og sa edging. Så det er misforståelse. Det er jeg som sitter edge i et hjørne.
0: Nei. Men du kunne fort ha gjort det.
2: Nei,
1: jeg tror Anna, hvis du jeg tror det som skal til for Daniel med Edge er hvis du initierer en wet t-shirt contest på Noahs med alle de gamle dinosaurene som er der.
0: Hva er wet t-shirt?
1: Ingenierer? Nei, hva heter det når du skal starte noe?
0: Tar initiativ.
1: Ja. Inseminerer.
0: Ikke inseminere.
1: Ja. Hvis du får de gamle dinosaurene på noen sak til å gjøre det, Jurassic Park.
0: Men hva er en wet t-shirt konkurranse?
1: Jeg vet ikke helt hva det egentlig er. Altså, t-shirten skal bli våt.
0: Ja.
1: Ser på det, her.
2: Det er jo trist å feit fasiten på det. Men det er jo at du har på en hvit t-skjorte, og så... Ja. Blir du våt på t-skjorta, så vises det som er under, da. Populært i syden. Men jeg driver ikke med sånt. Men det ligger jo navnet, da. Vett t-skjort, alle vet ikke om vett
0: t-skjort.
2: Og Markus som lader.
0: Men hvorfor skal man se under t-skjorta på en mann, skjønner jeg ikke?
2: Det er damerne.
0: Oh,
1: damerne.
2: Da
1: hadde du ikke sagt damerne. Du kan ikke snakke om etching.
2: Det er damerne. De flotte damerne.
1: Nei, det blir en forferdelig tur på nå,
0: jeg gleder meg også. Jeg kommer ikke til å mislike maten.
1: Det er bra.

0: sin låt Planer fikk du her i siste på NRK P3. Hvor vi skal inn i spalten der jeg lager jingle til en spalte som dere ikke vet hva er. Så skal vi se om dette funker da. Og jeg har allerede sagt at det en imitasjonsspalte. Mm. Men dere vet ikke hvem. Dere klar?
1: Ja,
0: spill jingle. You ain't nothing but a hand dog. Elvis imitasjonsspalten.
1: Ja vel ja.
2: Okay.
0: Elvis. Ja. Og i sted så sa du Daniel
2: Ja.
0: Uten at du kanskje merket det selv.
1: Ja, for jeg har hatt besøk av en imitator som heter
2: Mikael Presley.
1: Mikael Presley stemmer. Han var jo skiktet som var å imitere både Michael Jackson og Elvis.
0: Ja, og da var han veldig god. I dag er det dessverre kun Elvis. Ja. Daniel, du er først ut. Og du kan ikke bare si aha, du må si noe mer.
2: Okay.

0: Peanut butter jelly.
1: Jeg har bare lyst til å gi seieren til Ron og så si at det var det vi hadde. Det var veldig bra.
2: Ja, det var faktisk fantastisk.
0: Det lå latent i gjør, ja.
2: Har du mer? Har du mer?
0: Nei, det er galt nå.
2: Markus?
1: Da får jeg ta noe annet enn Hound Dog, da.
0: Du har jo Blue Hawaii, jeg tenker jo fin.
2: Jailhouse Rock, Can't Help Falling in Love, kan du ta.
1: Ja, nei, jeg tar den, den forferdelige julelåta.
0: Ta julelåta, du.
1: Nei. Christmas, I beat a bird jelly. Elvis has left the building. Det er som jeg hører den. Han har kommet til studio.
2: Kan du ta en thank you very much.
1: Thank you very much.
0: Den er fin.
1: Elvis has left the building.
2: Det var mye bedre enn jeg forestilte meg. Dere kan jo faktisk tjene penger på å være
1: Elvis-imitator. Du hører ikke på V1+, nei.
2: Må jeg velge en vinner? Det er jo min spalte. Jeg har bare sagt at dere skal være Elvis-imitator.
1: Det
2: er egentlig ikke konkurranse.
1: Men da må du kaste deg på selv, du også.
2: Nei, det vil jeg
0: ikke. Her kommer fasiten.
1: Nå kommer det hvordan det egentlig ser ut. Okay.

0: Ray sin Where is my husband, den fikk du i Siesta.
1: Festen før fasten.
0: Festen før fasten, matpratstedet. Vi skal jo spise middag sammen i dag på ditt stamsted, Markus.
2: Vi skal på Noahs Ark og spise tyrkisk mat.
0: Ja.
2: Deilig tyrkisk mat. Så underlaget har aldri passet bedre noen gang.
0: Det er sant.
3: Hva er egentlig tyrkisk mat, vil du si?
2: Hva er ikke tyrkisk mat?
3: Ja.
0: Hvor lang... Hvor...
3: Men det er liksom...
0: Hvor lang er tyrkisk mat?
3: Jeg
2: tar en hatt for deg, sorry.
3: Så er det det, sorry. Fordi
2: det,
3: er det bare en sånn grillspyd da?
2: Det er bare grillspyd.
0: Det er bare grillspyd.
3: Ja, men det er jo mye grillspyd.
0: Har ikke du vært i Tyrkia før?
3: Jo, jeg har vært i Marmaris.
2: Ja, det håret ditt tilsier, og du har vært i Tyrkia, Daniel. Hei, du går ut, altså. Var det du som edget?
3: I'm on the edge.
0: Du var på edging-tur til Tyrkia.
3: Jeg har bare hørt på YouTube og The Edge.
2: Daniel dro på Edge i tur til Tyrkia. Kom til å komme rumpimplassalt deg i rumpen. Rumpimplassalt deg i rumpen.
0: Jeg ringer inn. Så feil kan man ta.
3: Men hva er tyrkisk mat, kamerat?
2: Ja, men... Spyd, kebab og alt mulig.
0: Spyd og kebab.
2: Spyd og kebab.
0: Det er jo kjøtt, hovedsakelig. Du kan ikke være vegetarianer og spise tyrkisk mat, tror jeg.
2: Jo.
0: Nei.
3: Grilla paprika.
2: Paprika.
0: Det er jo ikke godt.
2: Nei.
0: Spise bare grilla paprika.
3: Vet du hva som er godt når du skal grille? Grille epler.
0: Nei, Daniel. Det er
3: ikke som en hovedrett, men som et tilbehør.
0: Grille epler.
3: Vet du hva, grille et eple, det er jævlig.
0: Nei, jeg skal ikke ha noe grille epler.
3: Anbefaler, det er et eple.
2: I debatten i dag skal vi grille et eple. Hvorfor er du her? Lille eple.
3: Lille eple. Men jeg anbefaler det, altså. Prøv da. Vær litt åpen nå.
0: Markus.
2: Han skaper seg.
0: Ja, han skaper seg.
3: Jeg vokste opp med at fatten grillet epler når vi skal ha grille.
2: Fatten grillet epler, det holdt en ny pave.
3: Men det er dritgodt. Godt med, det er veldig syrlig og har sånn her.
0: Det her må vi stoppe.
2: Ja, vi kan høre med å si.
3: Men du vil jo for faen ikke svare på noen tyrkisk mat.
0: Det er kjøtt, det er tatsiki, det er pita brød.
2: Det er pita brød, det er couscous, bulgur. Ja. Mm. Mer bulgur enn couscous. Men Daniel så snakker om både Wilhelm Tyskeberget og grillepler. Det er ferdig med det.
0: Vi lukker spalten.
1: Festen før fasten.

0: sin Choose in Texas, den fikk du i siesta på NRK P3. Det rakker og lir mot en slutt i siesta i dag.
1: Det nærmer seg slutten.
0: Markus, du har papir med flere vitser.
1: Jeg har to til jeg ikke tatt på lufta i dag. Og så må jeg også bare si, vi har fått en melding fra Kato, for jeg sleit jo med å si at når du har tatt initiativ til noe, hvordan man sier det, ingeniere, sa jeg. Og han sier at det sies i... Ni-ski-ere.
0: Initiere.
1: Kato, du en engel.
0: Ja, takk, Kato.
1: Mari kjøpte 1000 bein på dyrebutikken og en liten boks som den kunne leve i. En kveld bestemte hun seg for å gå en tur. Vil du være med, spurte hun 1000 beinet. Men det kom ikke noe svar fra boksen.
0: Nei.
1: Noen minutter senere spurte hun igjen, men det kom fremdeles ikke noe svar. Til slutt ropte hun, vil du være med ut, eller? Jeg hørte deg første gang, pepte en irritert stemme fra boksen. Jeg holder på å ta på meg skoene.
2: Ja. Det er mann.
1: Ja.
2: Tror du med borgerlås, eller?
1: Ja.
2: Tror du med borgerlås, eller? Får du faen ikke svar?
1: Tror du med borgerlås, eller? Ja. Jeg spurte deg noe, ja. Og siste. Jeg spiser bare tomatsuppe, jeg. Med makaroni? Nei, med skje.
2: Ja, søt, ja.
0: Hvor du fant dem?
2: Ja.
0: Ja.
1: Det kan jeg ikke si. Du søker bare på barnevits på internett, så kommer det masse vitser av det. Det tror jeg er perfekt for deg.
0: Ja, for jeg føler ofte, når noen skal fortelle meg vitser, det blir for komplisert, det er så langt setup, og jeg tenker ofte sånn, hva må jeg følge med på her?
1: Helt enig, det er fordi jeg liker særlig, jeg får det samme tanken som når folk skal lære meg et nytt kortspill.
0: Ja.
1: Og Daniel, da råter den.
0: Ja.
1: Og da snur den opp ned over legeren i stua. Og når du da henter den, da må du ha med deg en ruter 3.
2: Okay. Og da blir jeg for bikkja.
1: Og da får du 4 poeng. Og da, hvis jeg roper albondigas, og står en joker i bakken, da får ingen poeng.
2: Da blir du mett.
1: Da blir du mett.
0: Albondigas er godt.
2: Det er faen
1: for
0: dette. Det er spansk mat, ja.
1: Det er spanske
2: kjøttboller.
1: Spanske kjøttboller, det og ikke minst potatas bravas.
0: Må ikke snakke! Det er så godt!
2: Jeg prøvde å lage patates brevas, men det blir ikke samme som på restauranten.
1: Nei, men det er sånn, du får ikke det samme. Jeg har også prøvd, det går ikke. Nei.
0: For hva er det egentlig man har på en patates brevas?
1: Du har poteter som er godt stekt, du har en sterk rød saus og aioli.
0: For det er aiolien som gjør den... Kiss ikke.
2: Kan jeg spør en ting om dere?
0: Ikke begynne å kline med mikrofonen, Markus.
1: Hæ?
0: Ikke kokos heller.
2: Okay. Og driver du med sånn du leste under game? At du skal ha litt avstand til den du prøver å forføre?
1: Du klarer ikke å snakke om sånn du game.
0: Har du lest The Game? For jeg begynner å tro at du har gjort det så mye du kan altså, om The Game.
2: Jeg har lest et ord av The Game.
0: Det tror jeg ikke på.
1: Nå gjorde du så her, du tok to fingre, så gjorde han sånn.
0: Nei,
2: det gjorde jeg ikke.
0: Og tok tunga ut mellom fingrene. Det er ikke en...
1: Først snakket om The Game, så ser du på deg selv.
2: Slutt å lyge på radio. Det jeg lurer på er, når du fant hjemme i barnevitsene, står det sånn, du kan lese dem ifra, at du må være 4 år for å skjønne dem.
1: Nei, det gjorde
2: du
1: ikke.
2: Står ikke en sånn aldersgrense av vitsene her?
1: Nei, jeg tror barn kunne vært sånn makaroni, suppe.
0: Ja, jeg vil både makaroni og skje.
1: Makaroni, suppe. Hva slags pasta bruker du suppe da? Hvis du bruker sånne runde, sånne litt tjukke rør, da så jeg da med fyr på en gærning på Snapchat. Lennart, han omtalte det som somaliske fotvarmere. Det er det vildeste.
0: Ja, det skjønte ikke jeg.
1: Fordi det er jo bare en vits på at de har tynne ben.
0: Åja, sånn,
1: ja. Han sa det rett inn i Snapchat-kamera. Ja, det kaller jeg for somaliske fotvarmere. Og da vil jeg passe meg litt for sånne kommentarer.
2: Ja,
0: jeg tenker, det tror jeg ikke man skal si.
1: Nei, det tror ikke jeg.
0: Nei,
1: vi sier ikke, vi bare videreformidler informasjonen.
0: Vi videreformidler
1: informasjonen.
0: Da takker vi for oss.
1: Det gjør vi.
0: Ha det godt.
2: Ha det bra.
0: Ha det.

0: gulvet.
1: Ok, ja. Hva er det gjør?
0: Nei,
1: jeg hører ikke.
0: Du hører ikke det, ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det.
1: Ok. Hører du?
2: Hør sentralbordet i appen NRK Radio.

0: Sina Spiro, Great Expectations. Da det tid for den o-store konkurransen. Forklare en heldig deltaker og stikke med den store Petre Gudibeggen i dagens konkurranse. Som fem på med flem. Dagens deltaker, Hans Jørgen, han dataanalytiker. Han på en sykkeltur nede i Nederland på vei hjem. Hans Jørgen, hvordan quiznervene?
1: Nei, jeg pleier å kunne de fleste når jeg hører på vanligvis, så jeg håper ikke det noe rare spørsmål i dag.
0: Ja, for det skal jeg si at du har hørt på de fleste fem på med flem-quizene, og det kan være en liten fordel, vil jeg si. Men du har ikke vunnet en konkurranse før her på kanalen, eller?
1: Nei, stort sett kjører jeg bil og kan ikke sende melding samtidig, så da får jeg aldri meldt meg på.
0: Du hadde veldig flaks i dag, kjekt å ha deg med. Du klar for første spørsmål? Du må ha tre av fem riktige da, for å stikke med en store premie.
1: Da skal vi klare.
0: Det skal vi klare. Spørsmål 1 skal du få her. På NRK Radio kan du nå høre en ny podcast, Sentralbordet, med fire kjente fjes som har en oppgave om å tulleringe til både folk i inn- og utland.
2: Da Sentralbordet samlet NRKs ja! Nye tulleringingspodcast. Hvem her har en god kurdisk rev? Du?
3: Yep, okay.
2: Du begynner.
4: Hva en kurdisk rev?
3: Gangleder.
2: Du finner ut av den.
0: Kan du
1: nevne... Nei, selvfølgelig ikke rukket å høre på henne.
0: Ja, men kan du nevne minst to av de fire kjente fjesene vi møter der?
1: Nei. Er ikke han Mikkel fra Oppdrag Europa med?
0: Ok, Mikkel og...
1: Og, nei, kan vi bare si Arin? Nei.
0: Så det feil. Det Live, Vegard, Emilie og Ole Henry.
1: Ja, Ylvis, ja, selvfølgelig.
0: Ja, Ylvis kjenner du til?
1: Ja, Ylvisåker, ja.
0: Ja, for Vegard og Bård Ylvisåker har jo en fantastisk musikkkatalog. Kan du navnet på dine bangeren fra 2011? What's the
1: meaning of Stonehenge? Det Stonehenge av Ylvis.
0: Helt riktig. Det etter riktig. Vi fortsetter med spørsmål nummer tre. Jeg flirer litt. Ja, jeg ga kanskje titelen med en gang i låta.
1: Ja, det første setning jeg sanget.
0: Yes, litt dårlig klipp av meg. Sånn er det.
1: Hadde tatt en lab.
0: Ok, Hans-Jørgen. Hvor ligger Stonehenge? Skal frem til et land?
1: England.
0: Ja, trengte ikke å starte tida engang. Her er du på, du er bereist. Du er rundt både Nederland og andre plasser sikkert. Antekke?
1: Nei, bare Norge og Nederland, altså.
0: Åja, ok.
1: Det er en del Luxemburg, men jeg bor. Jeg har ikke bodd der.
0: Nei, men vi skal holde oss til England. Wrexham jo en klubb som var på nivå 5 i England, var kjøpt opp av Ryan Reynolds og Rob McElhenney for et par år tilbake. Nå jakter de plass i Premier League. Ryan Reynolds jo ikke bare god med fotballag, han jo også en frekk skuespiller. Vi skal frem til en superhelt karakter som har spillet i Marvel-universet.
1: Han har spilt Deadpool, og så har han spilt Green Lantern. Well, men Green Lantern er vel DC, så...
0: Ja, jeg har tenkt å komme med et klipp her og hjelpe deg litt.
1: Nei, det går bra.
0: Men det trengte du ikke. For det helt riktig. Du til og med la på ekstra informasjon.
1: Ja, han har jo spilt to superhelter, men det var Deadpool snakket om.
0: Du vet hva det betyr, Hans-Jørgen?
1: At vi har klart det.
0: Helt riktig. Jeg gratulerer. Du sa jo før at du skulle klare 4 av 5.
1: Ja, vi må prøve.
0: Du har vunnet, men vi prøver nå å få til 4 av 5. Vi skal til et annet kjent lag i engelsk fotball. Laget har jo en låt som sier hymne. Vi skal få høre et klipp først.
1: Are... Liverpool, never walk alone.
0: Er det laget du held til, Hans-Jørgen?
1: Nei, det kan man ikke si, men det går bra.
0: Følger du med på engelsk fotball?
1: Jeg følger mye med på engelsk fotball, men jeg har ikke et veldig sterkt forhold til noen av dem. Arsenal er vel mest interessant å se på grunn av Ødegaard.
0: Nå er det nesten 2 minuspoeng.
1: Ok, jeg bruker lager så mye.
0: Så hva lag held du til?
1: Jeg mener Liverpool er helt fantastisk. Det er jo...
0: Ja, det er helt riktig. Du... Hans-Jørgen, Det er 4 av 5.
1: Det er 4 av 5.
0: Hvordan føles det? Ta meg gjennom.
1: Det er helt fantastisk.
0: Dere hjemme og skryter kona.
1: Ja, hun har tatt bilen til Belgia, ikke sant? Så hun kommer tilbake i morgen, så da får jeg skryte.
0: Ja, herlig til å ha tatt bilen. Men du får jo nyte Nederland og 27 grader videre.
1: Det skal jeg, vet du.
0: Veldig hyggelig å ha deg med. Er det greit at jeg bare fortsetter med litt Ylvis og Stonehenge?
1: Det høres veldig, veldig bra ut.
0: Takk.

Han Aril, han skal feire bursdagen sin i morgen. 28. august sendte han på melding. Skal også på festival. Jeg har fått svar på hva festivalet er. Henningfestivalen. Det er en helt ny festival i Steinkjær. Hey, let's go! Med blant annet og Shai og Pete. Det er en gøy duo, det tror jeg blir show. Ishold, hun skal flytte sammen med kjæresten sin til helga. Og håpe at katten og hunden blir venner. Jeg er glad jeg ikke er der akkurat nå. Det kan bli et

0: Hallo.
1: Du er med,
2: ja.
3: Hei, du. Hei, hei.
4: Hallo.
5: Hallo med Eskil Flem.
6: Denne helga så flytter jeg og kjæresten sammen. Håper at endelig kan katten hennes og hunden min bli litt venner. Hva Isold, det mye styr med seg dyra, eller?
7: Ja, de jo så små begge to. Min lille litt redd for større hunder og har litt mye spennende tanker og ideer om katter. Så katten hennes litt mer sånn skeptisk til min, da. Så de prater jo ikke sammen, de bare styrer på hverandre.
6: Ja, for du sier små, altså det en chihuahua her, eller?
7: Ja, sånn typ, ja, det en sånn russisk toy-hund.
6: Ok, bra, da har vi fått liksom unna de kjeledyra her, men hallo, flytta sammen, hva skjer?
7: Ja, vi har drivet og møttes lenge, så vi tenkte at nå skal jeg drive og finne jobber og jobbe litt, og da det jo ganske greit om vi bare flytter til stedet hvor jeg har jobb.
6: Og hvor du jobb, om jeg kan spørre?
7: Det i Reykjavik.
6: Hæ? Ja. Reykjavik?
7: Ja.
6: Hæ? Ringer vi derifra nå?
7: Ja.
6: Hva som skjer i Reykjavik da?
7: Jeg har akkurat fullført studier på universitetet, på kunstuniversitetet i Reykjavik, og så skal jeg bare jobbe videre med det jeg driver med, jeg produktdesigner.
6: Hallo, Island! Du vet at jeg, dette vet jeg ikke, men jeg har en veldig stor ønske om å reise dit på ferie.
7: Ja, bare kom med.
6: Ja, altså, du, ja takk. Endelig så er jeg litt kjent folk, hvis jeg stikker til Island. Hva, stemmer det at barene der er sånn åpent til 6 og 7?
7: Ja, det var det en gang i tiden, ja. Men det er et par stykker som fortsatt driver sånn, men det er ikke mange.
6: Ok, greit. Da har jeg fått det bekreftet. Er det mulig...
7: En bra myte.
6: Ok, ja, bra myte, ja. Er det sikkert man kan reise rundt Island på sånn 3-4 dager, hvis man er lei bil?
7: Da tror du jeg liten. Ja, du kan det, men da stopper du ikke så mye.
6: Ok.
7: Det er snakk om... jeg brukte halvannen uke for å stoppe masse rundt og kose meg, så...
6: Ok, det litt kjekt å vite, for jeg så det var sånn 80 punkt man ville i hvert fall ha sjekket ut, og så kunne man overnatte på veien der da. Så du brukte en halvannen vek, ja.
7: Ja, men så stoppet jeg mye, og skulle gjerne bade på alle stedene jeg fant. Og,
6: ja. Ja, men det ikke dumt da. Ok, så flyttet sammen dit. Er kjæresten din fra Island?
7: Ja,
6: det er den. Så dere møttes til Island?
7: Ja, vi i noe som heter Hinsengkoren, eller det feive koret i Reykjavik. Reykjavik Queer Choir, og der møtte vi for cirka halvannet år siden, og har som sagt blitt kjent og fått ganske fint forhold. Så
6: veldig, veldig trivelig. Så hvis folk vil høre dette koret, kan jeg søke opp på YouTube? Eller?
7: Ja, det kommer det. Og så er det jo bare...

med Tears. Ja. Jeg leter fortsatt etter Hallaus første stjerne denne veka. Gå inn i avstemningen og stem på det du mener passer i.

Sigrid med Strangers. Fra ei kvinne til ei anna. Skal få Astrid S her med Hurt So Good. Og vet du hva, jeg har med en tredje kvinne. Jeg er også på tråden rett etterpå.

0: Astrid S med Heard So Good her på Halao. Hvor er det på tide å kåre første Halao-stjerne? Det blir alltid litt sånn seriøst når det er sånn fanfare-lyd, men jeg elsker han. Ok. Jeg sa jo det litt tidligere i dag at hver torsdag så vil vi her på Halao kåre en Halao-stjerne. Til alle som har stjerne markert oss inn i appen, så det er fær varslet på når Halao starter, mandag til torsdag. Og for at oss kunne få 100% stole på det, så hadde vi også laget en liten avstemning. Og den hadde du trykt på, Iris. Ja. Har du trykt på stjernemarker? Dette er kontrollspørsmål.
1: Ja.
0: Da setter vi glitter på det, og gratulerer. Du er første Halao-stjerne. Hvordan føles det?
1: Det føles helt greit.
0: Nei. det er så antiklimaks. Nå må man bare si det helt greit. Ja, ja. Da er det helt greit da, men da blir det sikkert helt greit med en liten goodiebag da, som takk.
1: Ja, det kan gå.
0: Ok, Iris. Du befinner deg på Finneidfjord.
1: Ja.
0: Altså, Finneidfjord. Er det sol der ute nå, eller?
1: Det er sol i dag.
0: Åh. Og hva gjør Iris på når det er sol? Er du en som må ut på fjellet, eller er du sånn bare tenkt deg helt lugnt?
1: I dag setter jeg på verandaen og nyter fine sola.
0: Sånn skal det være. Du, som Halao-stjerne, så skulle du flytte også komme en liten helsing. Har du tenkt noe på det, eller skal vi bare gå videre? Jeg
1: vil helst det alle kjente.
0: Ja, hyggelig. Og så, det siste, det var en låt av eget ønske. Hva kan du fortelle om den låten du har tatt med, som jeg gleder meg veldig til å spille?
1: Jeg kan ikke si så mye om den, men
0: vil du...
1: det
0: er noe... Ja.
1: Jeg
0: håper jeg vil introdusere låta, eller skal jeg gjøre det?
1: Det skal du gjøre.
0: Det er Bitch Better Have My Money. Det er Iris en go-to-låt. Er den du har på hver dag for å liksom sette dagen?
1: Ja.
0: Ja. Men det var helt greit med å prate med deg, Iris. Du får ha en fin dag videre. Og gratulerer så masse. Du er ukas første Halao-stjerne. Yeah, yeah.

klokka 6 på en torsdag. Jeg heter Nora, og du hører på. Ja, og jeg skal holde med selskap frem til klokka 8, og vi skal høre masse, masse god musikk. Straks får du Emma Steinbakken og For alltid type ting. Før din tid

0: gulvet.
1: Ok, ja. Her jeg gjør.
0: Nei!
1: Nei, jeg hører ikke.
0: Du hører ikke det, ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører deg.
1: Ok. Hører du?
2: Hør sentralbordet I appen NRK Radio.

0: P3.
1: Månedens urørt, august.
2: Iben, disjointed.
3: Hei, jeg heter Iben, og jeg Månedens urørt. Og før du spør ChatGPT om hva disjointed betyr, så har jeg googlet det for deg. Det betyr usammenhengende på norsk. Jeg håper du liker den.

sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på step. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da. Nei,
0: men la meg, du har
1: klart. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva? Ah, ok.

Det var kassett med låta Planer, og du fikk den her i P3 med Nora, hvor det skal handle om sykkel. Ja, for det, sykkel har jo blitt ekstremt trendy nå, men det ikke sånn sykkel jeg tenker på. Jeg tenker på bysykkel. Fordi i Trondheim så snakket jeg jo om at ride er hele greia, men ride er forbannet upraktisk på Brostein i Bergen. Det som ikke er upraktisk, bysykkel. Jeg har blitt helt fullstendig frelst. Jeg gleder meg nesten. Ok, gleder meg var litt å ta i da. Men sånn som i dag morges, så skulle jeg på skolen. Ja, jeg fortsatt student. Og så var det sånn, ok, jeg har det litt travelt, og jeg prøver å ikke ta så mye kollektivtransport, så var det litt sånn, hva er det jeg har rett utenfor døra min når jeg går ut døra? Bysykkel. Ja, helt nydelig. Så tenker jeg, ok, flott, da kan jeg sette veska mi opp i den lille greia på foran. Har på lav musikk, det er viktig å ha, være opps nok til at man følger med i trafikken. Hadde på litt lav musikk og spiller fra det er på tide å stå opp lista mi. Det spiller liksom sånn vibey morning music, og jeg koser meg, og jeg føler meg. Så ser jeg, hvis du vil føle deg som en main character, ha på deg liksom en litt sånn Copenhagen outfit, og så setter du deg på en bysykkel, og så hører du på litt lav musikk, og så skal det helst være sol da. Det vil bare 10 av 10 anbefale. Det er ikke 12 av 12 da, fordi det er titelen på låta vi nå skal høre, og den er av Somber.

0: P3. Månedens urørt, august.
1: Iben, disjointed.
2: Hei, jeg heter Iben, og jeg Månedens urørt. Og før du spør ChatGPT om hva disjointed betyr, så har jeg googlet det for deg. Det betyr usammenhengende på norsk. Jeg håper du liker den.

deg. Hun flekser weed og liv i byen og har ikke lagt seg. Men jeg har heller ikke lagt meg, så fuck meg. Redd for å like deg blant folk som ikke liker deg. Jeg elsker deg. Ketten min er hjemme, og denne frykten er jeg fremme. Men hun var ikke en jeg glemmer.